0: もういいな。
1: いいな。できのうり。
0: おう、おみかソーパーかね。
1: ソーパー。じゃあなこぶんじゃいらくてんじゅうくびかソーパー。
0: かべたくしゃんりさきのうり。きのうりのいたソーパー。
1: でじゃなりかまえり。かべたきのうり。あいびきばせソーパー。
0: おや。
1: ちょこわり。パマビキラングンじのしゃんりさきのうりくのしいし。くなもくんが、うさび、もと、ちんばんば、しゃせ。Zvinogwadira nokunaka ushoni kamwari.
0: Zivai kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hei, uri kuenda ipi ngokasika?
1: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
0: Musirepeto mabikiro okinori.
2: Tropigalia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?